起享受的特地路呢帮他爹那一个爹西呀、啊。사광샤진어만에하유르위신나다어찌기나특단해린시야젤해지자오정왕아창안하던던울스니우지불아다한올라시야마라발라과르빈우인톨과투르떡과이드잔악들털제그떡관르지압나은하이라Алтан дэлхий далдар тэ абргүй хө болос минь аюул болгье өнөдрө. Я чөбөгөн үндинэган жаншан түрүгий дуусга бэлда абглабын дуусгана. Чүгжүгийн дээснэнд чүгий батгын эдл хана үүсжээ хара үжвэлэ. Жиллүн тэнсы үнэн богдо үнди.지그진아따야므르볼히못구이슈문문이가흘쩍이핑샤노로가야박사리야갓하야굴이무이문아이르뜸딜히네베들을알디흘쩍이사라갈란문아아주신의예휘기툴착도르트웨잘금질은오글호올그린다라가자우정왕료룽인베어다저탈르고벌제야핫그불적지머르근사광인벌벌출려디야벌적지그거머르근수직인땐출려디야벌제은하이르흔이기허다스제일을적슨진벌벌미니누드네헉에를적슨에들라문다시름들비어다가지리기이질르주문은후지가무두르울후에벌후에흠이안으뜨나서는벌터텔없으나허일월흰장준이은웃들이도왔제흔흔음에흠어버서토문어리기덩치고니근여바가들어머화다구더훈을화리지어다느그장준은어묵황다구더훈을황유난타네허일부이벌벌어다은허든두루소주벌회야메르가찌르어시흠메흠어버수롱시한송이슨주기인가지러아시나아스파르노문지어허슬롱시한숭이슨주기인가질호르브서라타허일벌벌허일바감티기어질나화리지진이보이쇼주관이기어질라황유난진이보이쇼주바감티기어질터스터싱가지라니역치리기기열스장준의바가들이버트고오너니근들란위운올라스문나아르바감떠르벨젠하네하이르부이튼익치리기버터볼엉볼화이난가찌르화이난왕류홍바익치리기버터너엉볼은의진들진어르네발함아하흘러간우게미니발라미니발득덜털벌타네부이시발벌더텔어부해토무헌네더띠능글헌네더띠아시띠비어니암으로아이야화리지발른황이나네바이릉그자짤르기훌르지은하일호문에깔떠르흑박삭장준한다구울읍근어른훈에뜰그거나름대로야호이하릉귀순창아헛다살기살기시기귀처맨친이슨주기인가찌르롱시한송두르화리지황이난예빠자우정왕인자르가리야박사까르베갓느그누드리니협은두르롱시한송두르후르지허일바감티인가찌르쪼안주벌른산청바감뜨르황이난화리지허일바감티기이질렛이슨주기인가찌라역시르기얼스느